grase cuva, a šunka se bolje čuva u tom samboru. Oto doba grase kuva, a šunka se bolje čuva u tim samboru. Pa i sad, ženit se i